0: agai o ddim dang i gynnau llymni un stil at chol i unigi chwang nhw'n yclwg o gynga i gynnau am nhw'n ancandisnol. Cael nhw'n aiwg te gyngan bychnau tlun i lwg o na fwlang am da bwmio bod nhw na fwlang gaid gy gynga dama na dama yw na ni. Mae i'n cyblad i leid gwan gwda gysig gwllw da ai bachsw gwt gael yn llwb i mangram da gala gwt glaiw nag i mae internet at hwn am amlgym i'w gan gwt gyda chwadn benilw dyn chwadn benilw dyn gwan gwda chdang gael hwn bwysi gallg bod un chwng gamdgi wllawd sygwn yng wllawd sygwn alwyd yng dygwa am dama na a sy'n gydwch iang cabla ni a'i bagwyd yn gwfti gichti a gwdlyg a sy'n gwch gala gwt gysgyna gw asid chae yw'r gawr arnyn dygwa am Mallg fy nhw'n ganrwyd cyngwch bwyr saff gyna ni. Dawg am yw'r arwr ar nhw'n baifllach ga laig. Ganrwyd glallchod, ganrwyd glallchod sydd dwi'n aga. I ni da nhw'n arachlwg o yw'r arwr ar nhw'n dangchwg na rifgarlwg o ar nhw'n gallwg o aiwglred dwi'n aiwglw ni. Trusted friend dangchdw di, da ma gwnnw'n ganrwyd gsugnga di, galarwyd gsugwb di gyda gwam internet a ni da ma na dangchw lan. A sy'n rhedwch da ma na gichtig gyn rhedwch yn dod yn bilch bygwn. Da ma na ganrwyd gsugnga da gadw.
1: Yeah, doi aku na pani pak tak na ke kata sini kani pak kuya na kasi angzi asukpa pisti kuya kaman na tamas kuit nun ayoko akar saudi akar sam pisti sukwa migilingo doon ayoko aku tu awakan tukat put unom kiskitiya kam kangit sigat sama kut kiskit tungt ki ila put ayu kutik kah put kwang kuta ituhtoy piskuma chimt tun yukunun kwang kuta kitak tiumak toatn pislaut Ikik nasun riskput. In kutoi ila liuhtikin riskput. Sabh naksutin toi ila liuhtikat. In kutakun toi ila liuhtutin asakadutin pilreit. Tin runaksun ilu tang sakskat. Taumak tamana unuamak litnaus putahunakistiti asak. Asilgeirwg. Zaddamalgoon gistitlwgw. Achanaglwman na gistitlwgw gailaiwgynghaan. Doi ilini achanaglwglw dawidstwgw damamda. Doam tlilini doi asilgadaw ni achanagaiwgynaglwni. Dawmg. Gwadnw. Dwtcharaqan rilingramtgi dwtcharaabud wadhidwbraabud amaa gwnig risgigi agam litnaugtachduk gwmtgi biwgwngawd doai ganch bygnada bistig adeilis rydwamaai damaa natsa libin rydwoi

Idoa good morning, Kiss Key listeners. We naskiorunga kasadu nester lach hamliab malit hanun. Chivakhanga kato non bushok 5:19 AM, kichikonogo 12:49 AM. Ranam dan kichit sandak deche 24 hours, ranam stak deche 19 hours 30 minutes on nogo 31 seconds stak in rojikluni. Dawalu yw cyndal tra cwst o'ch yn eich bagdaid eich da allwn ni unno gwmi dawalu i fi gael o'n i jali unno gwmi dawalu i fi gael chadiag i'n eich dangl o'n i eich yn ymwneud gwmai'n gani. Bwg lle ti'n ffordd i ddia 50 dawad i ddia anw gydw anw gsag o'n i. A da o'ch bag am i'r gael o'n i fi gael chadiag i'n eich dangl o'n i. Bwg lle ti'n ffordd i dawad i ddia anw gydw anw gsag o'n i. Dalli mi gytmill a mi gael galon ni i fi gael chadiag i'n agda galon ni bwclid 50 dawad idni anw gyda anwgsa galon ni. Dalli mi ddim llad agon i a mi gael achbos gwlon ni i fi gael chadiag i'n agda galon ni bwclid 40 dawad idni anw gyda anwgsa galon ni. Casgw cymdol tra cwstach yn achbog 20 allwn ni unno gwmi a mi gael galon i fi chcneu clogolwgw. Bwclid 50 dawad idni anw gydlw jagych da allwn ni te mos prawr. A da gwybod gam i gylgylwn, i fi'ch chneu'r clwgolwgw. Bwclid 40 dawad idni anw gydlwch da allwn ni te mos prawr a da gwmi dawad o anw gysag yn chyllwn ni. Dalli mi gael tymu llam i gylgylwn ni i fi'ch chneu'r clwgolwgw. Bwclid 50 dawad 60 dawad idni anw gyd anw gysag yn ni dawad o anw gydlwch da yn chyllwn ni ac yn ymwneud gwmai'n gynnu. 10 miles per hour. Dalli mi'r mada goni am i'r gylwni i fi gael gylwni o'n o'ch gael yn gyngog. Bwclid 40 dawad i'n iawn o gydag eich da gylwni 10 miles per hour. Mae'n ffordd cael ni llw i llwn sreid i dal pwynt chynach bod gwngal am gan y cymwng 15 nawt gair y 3 ffid dau gylwn i fi gael ni. A da chybod gwngal am gan y cymwng 10 nawt gair y 2 ffid. Dalli mi'r tymill gwngal am 5 nawt gair y 2 ffid. I fi gael hwn, dallu mi'r mada goni nag allim gan y cymwy 10 nawt gair y 2 ffid. Casgw cymdol tynnu Town Street, chynach bod gan y cymwy 10 nawt gair y 2 ffid, daich da allwn ni. A da gwybod dallu mi'r tymill o jali gan y cymwy 10 nawt gair y 1 ffwt, dallu mi'r mchada goni gan y cymwy 10 nawt gair y 2 ffid. Dal pwynt gwychbog pas. Chynach bod gwngal am gan y cymwy 10 nawt gair y 2 ffid, dau gylwn i fi gael hwnni. A da gwybod gwngal am gan y cymwy 10 nawt gair y 2 ffid, dallu mi'r tymill gwngal am 5 nawt gair y 2 ffid, dallu mi'r ma da goni nag allu mwng 10 nawt gair y 2 ffid. North Western Nunavak Island, chynach bod gan nhw'n gael da allwn ni 10 nawt gair y 4 ffid, dau gael da allwn ni. A da gwybod iaf dallu mi'r dyma da gonwn anw gydag eich da allwn ni 10 nawt cair y 3 ffid. Wedder o'n dybwmt ni mam trill a mi gael gael ni anw gydag south southwest 8 miles north bwclid 49 degrees. Na bach eich mewn ni a mi gael gael ni anw gydag west southwest 10 miles north bwclid 44 degrees. Macquarie Gamicha i fi gael gael ni anw gyd gan y cymwng 6 miles na'r bwclu 46 degrees. Tuxuk Bemill i fi gael ni anw gyd yng ngal am 4 miles na'r bwclu 46 degrees.